قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی گیا جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی گیا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے نتن کی پنجاب بخشو